0: teu aya batur rempah kumaha di mana hate keur simpe
1: kuasa kitu mugi

0: panglus lampahipun ieu Patih Nagara Paranggubarja.
1: Duh,
0: ieu ge Patih Gubarja dan talu mampan nampi pancen tinalena. Pikeun ngiwat garwana Arjuna.

0: Raya Putra Gatut Kasa Paman.
1: Aloh, genian etate Mas Putra Alor. Yap kadieu bager di dieu kalaresan aya tempat anu lieu. Tur ngajemprak di dieu ieu.
0: Teu pinoda mah yap
1: kadieu kadieu kadieu kadieu kadieu. Nah, ayaku nikmat pucuk dicinta ulam tiba. Yap di dieu ieu.
0: Nah, aturkeun semasuk kempuh nyuk rama paman.
1: Nuhun alor, nuhun ditampi pujastuti hidup.
0: Sarang saha paman?
1: Amang we nyorangan cung.
0: Kumaha Kangjeng Ibu Damang paman?
1: Tugening ai budak soleh. Anu heula ditanyakeun teh ibu, kudu kitu kasih. Hormat tilawat ka ibu memang kitu kedahna da puguh indung ngakandung 8 bulan melendung. Tapi indung hanteu punung da geus takdir tinu agung sanajan nyerina kalangkung-langkung. Rajeun indung naon anak rungsing indung mah tara ieu pusing. Buktina hidup dinangna dinengnek tina lemet ayeuna geus sagede kieu bagja ju.
0: Bade jengkar ka mana paman?
1: Mang tengah haja dek nepangan alok ka melajang tengah.
0: Atuh saya urang ka melajang tengah bae.
1: Keun di dieu we di dieu. Sarua keneh di dieu oge lor. Tengah hideung.

0: sibuk manar gendang dosa.
1: Eksan tuh teneng masep
0: tukang kendang
1: cik cik mau tukang kendang